خوینا خاگوا چا سب تسین خیر ہرمانو سوت ہرمانس دیو کیا سگاری چو کے شگا بن کی لران سلے ہون کمال یا چا سب تسین خیر ہو کین سگان نہ سو سلے خچا چو لا کران سلے ہون کمال بن تی شری نے گاکو دے کھونا لا این دین اس یقین او کنا کا کوی شری کین کریستو جیسس نہ گور ہان چی بن تی شین کی چی ہون ہرمانو سوت ہرمانس چو چی ہون کمو کار چی گور زغال چی ولا کران زغال کو چینے کو چینے دی خیر مانو سران زغال کی گوش کہ ہن خلی قام En el culto serán chagat yo coches de que banquile y no las canjela en hermanos sus hermanas. Dijo que al sacar yo que chavín, aguantía chagere, sacalara yo corre que juna este. Al sacar yo coche y volar sale un cabal hermanos. Al sacar yo sale cachón. Otsakanin joni cuenta gana choga chira benkili radio felicidad aranzagache sans a la chola hermanos o hermanas agachos que habla radio aranzagana catariman zagache abin barra zagal cacuchele gacuana naure barra zagal choga chaga benkili chirule loca la juana la in hermanos o hermanas.